a sad je vrijeme za malo country prizvuka u našem eteru uz Elu Langlin. Ela kaže da je Choosing Texas njezina oda bježanju od problema, a mi nju biramo na 5. mjestu.